some sort of grace. Some sort of

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути на вълните на Alpha Radio. Малко след 6 в сряда вечерта, малко след 8 в петък сутринта или пък в петък някъде...
3: В петък сутринта със сигурност няма да е, защото
2: в събота
3: сутринта. В неделя, бе. И съвсем ги оплесках.
2: Започваме от начало.
3: Здравейте, скъпи приятели!
2: Сряда вечер след 6...
3: Петък след обяда, след 7, мисля, че беше в мрежата на Ело.
2: И неделя сутринта след 8, отново по Алфа Радио. Това е.
3: А ако искаме да бъдем още по-прецизни, ще ви кажем малко днес, малко след 18, на 18 ноември, защото днес е сряда, 18 ноември. Слушате DJ Steven. Аз съм Петров и едно предаване, което се нарича 120 минути с Метрополис. Разбира се, неговия нов сезон с новите музики и новите дрехи на царя.
2: И новите джингли и всичко ново. Сега започваме с една двойка от Ясен. Той ще си ги обяви, по-късно ще ви кажем градовете, в които може да ни слушате.
3: Разбира се, при положение, че не сте ги запомнили или при положение, че живеете в някой от тях, би трябвало да знаете, пък ако не живеете, какво точно ви интересува? Разбира се, когато отивате на командировка в Ямбул, най-вероятно вече знаете, че ще може да ни слушате и там. Луер Канарт, It's Not Over, Белока Remix. Между другото, Луер и Белока са наредена двойка, заедно с Sonic. Те са тези три продуцента, които явно споделят едно и също студио, а пък защо да не кажем едни и същи идеи. Песента се нарича It's Not Over. Разбира се, как да кажа, малко профетично разбрано, защото първото парче очевидно определя, че не е свършило всичко до края на предаването. А след това една песен, която ни връща в най-класическите добри години на Тенджерите и Тиганите. Времената, когато Саид Юнан не беше Саид Юнан, а беше само Саид, защото работеше в комбинация с един друг човек, който изчезна, между другото, Палаш, не знам дали си спомняте. Саид и Палаш бяха основната двойка в големи, сериозни американски грамофонни компании, които издаваха трайбъл музика. Сега явно Палаш се е върнал към всекидневната си работа. Не знам, може би е намерил работа от 8 до 5 след обяда. Докато господин Саид не стига, че продължава да издава като хората, ми и не е лош диджей. В това могат да ви убедят и хората, които са го слушали в Мания миналата година, пък и мисля, че обиколил и няколко столични клуба. Втората песен се нарича Backroom Honey. Така иронично... Може би има предвид това, какво се случва в VIP-джийските места на големите клубове. Все едно, да, въпреки че ако е под съпровода на този шум, как се казва, чувствата биха били малко брутални. С Луер Канарт, It's Not Over, Белока и Саид с Backroom Honey след вас на честотите на Alpha Radio и в мрежата на Alo.org.

0: 120 минути с Метрополис, както видяхте, поспестихме малко говоренето.
1: Нищо не сме поспестили, говорих просто много на една песен. Стига пък ти вече.
0: Hey, да не ти напише баланс, някой във форума. Да, да има баланс, хората някои не искат да говорим.
1: А какво да кажете, какво да кажат тези, дето искат да говорим?
0: Еми за тях говорим малко по-малко, но за да сметка на това качествено. Сега продължаваме с едно парче на един изпълнител, Горги или Джордж или Хорхе, или да не знам точно какъв е по народност, как да му изчетем името, но се пише Горге всеки случай и може би е някакъв вид Джордж. Парчето се нарича Бамбоса в ремикс на Никол Модабер. Това са двама герои, отново от селекцията на Ясен Петров. В случая обаче Горге, това парче ми харесва и на мен, така че някак си преплетохме шпаги.
1: То не е от моята, не е моя селекция, това си е песен, която ти си намерил самостоятелно.
0: Да, въпросът е, че Горги му да бърза да, от твоята селекция, е, да. Пък в случая парчето, така да се каже, аз го представям.
1: Модерничко.
0: Да, преплетохме мечове, защото снощи гледах отново Екскалибур. Да, и някак си съм от мечовете.
1: Между другото, господин Бурман е един от най-големите режисьори. Той има в биографията си, все пак да не забравяме, и втори Екзорсист също е негов. Тази ужасяващи картини от...
0: Само да ти кажа, че 2012 година ще излезе ремейк на Екскалибур, абсолютно по същата книга и със същия сценарий и сюжет, който ще бъде сниман от Брайан Зингер. Това е режисьора, който направи Обичайните заподозрени, след това направи X-Men цялата поредица и мисля, че има една или две от сериите на Батман.
1: На Батман също има направен Зингер.
0: Така че чака ни един хубав филм 2012 година.
1: А пък между другото, като казахме Батман, понеже ние, нали знаете, скъпи приятели, че сме царете на асоциациите, сега това, което почна по екшън, което Смърфа ни говори за този сериал, който се нарича Flash Forward, знаете историята, между другото от влюбения Шекспир играе главния герой там, т.е. младия Шекспир играе този път в ролята на полицейски.
0: На Ралф Файнс брат му.
1: На Ралф Файнс брат му ли?
0: Брат му е, да.
1: Така ли?
0: Да, този мой брат.
1: Ето, никога не е късно да научиш нещо ново.
0: И още един синематографичен факт. Гледал ли си случайно по Discovery една поредица, където Юан Макгрегор с един още...
1: Обикаляха с мотори, да.
0: Така, този другия така. Е родният син на Бурман, режисьора, и играе малкия Мордред в Крал Артур.
1: Стига, бе!
0: Да, точно така. Чарли Бурман се казва, който преди всичко е актьор, сценарист, режисьор и както пише в IMDb, мотор афисионадо и той... по моторите. И ние гледаме, че Чарли Бурман в това викам, това не може. По едно време отиде при баща си, преди да тръгнат в едно имение. Викам, този трябва да е Джон Бурман, явно.
1: Явно. Е, така е. В смисъл, искаш да кажеш, че някой, който е роден в полски тръмбеж, трудно би заснел и режисирал Ескалибур, нали? Това ли е задната ти дълбока мисъл?
0: Задната ми мисъл е, че явно едно момче веднъж участвало в продукция като Ескалибър, не може да избяга далече от, от съдбата си, от проклятието на рода или не, както
1: или от благословията на рода.
0: Да, и продължава по стъпките на баща си.
1: И само да довърся за господин Файнс и за Flash Forward, всъщност сценарист сценаристът на The Dark Knight, за мен е една от най-добрите инкарнации на Батман, последния му филм, така че нещата са много свързани, надявам се, че и сериала ще бъде добър, пък и кавърът, не знам, английски ли ще бъде на Екскалибур?
0: Амерички, или... обаче все пак Брайан Зингер.
1: Защото ние имахме един филм, който се нарича First Night, който, ако си спомнеш, Шон Конъри, който взе примерно 3 милиона долара за 2 минутното си изпълнение, почти би появата на бащата на Супермен в лицето на Марлон Брандо, Бог да го прости, разбира се, за същата сума и за същото време.
0: Слушаме Горге, Бамбоса, ремикс на Никол Модабер.

0: 120 минути с Метрополис, караме го модерно и фънки, така както трябва да бъде. Продължаваме с още едно парче от селекцията на Ясен.
1: Това е малко старичко, Дали Падли. Песента се нарича Open Minds. Хареса ми тази песен, не само защото те са двама, според мен, много добри. Или един ли? Дали Падли?
0: Дали Падли е един.
1: Един ли?
0: Да.
1: Защо ми стоят като двама? Да. Но един е, но харесва ми наистина музиката, която прави. А пък, като имаме предвид, че е използвал и един семпъл от 90-те години, който е много характерен, с една песен, която много обичах, си рекох, защо пък да не я пуснем и днес. Честно казано, когато говорим за заемки от добри стари парчета от 90-те години, прави ли ти впечатление, Стефане, че хората не ги познават, когато ги пуснем?
0: Абсолютно не. В събота пуснах, както знаеш, The Bells на Джеф Милс. Пускам го за трети път пред по-голяма аудитория. Откровено казано, се едно пускаш топлата вода. Никой не реагира, никой изобщо не... Да, окей, реагират на рифа, защото просто е много добър, но никой не си, както се казва, приразва вените на дансинга, че това е някакъв нов реедит на The Bells.
1: Както все е? Пак The Bells беше легендарна песен, нали? Тя, може, тя трябва
0: е,
1: да
0: легендарна,
1: тя е легендарна песен. Не знам, това според мен развързва ръцете на голямо количество фалшификатори, които смело могат да черпат от световната, проставайте, съкровищница на музиката и да представят произведения на чужди класически автори като свои и публиката да им се радва, защото все пак оригиналите са фантастични. Но да чуем Дали Падли, Open Minds, 4 през нощта, Дъп. Аз не съм слушал вокалната версия, но според мен няма и нужда да я слушаме. Това е фантастично парче. Чуйте сега как избухва.

0: 120 минути с Метрополис. Дали падли, резидентът е на терасата на Space.
1: Така ли?
0: Да, от две години насам. Но нали като кажат резидентът е на терасата на Space, той не е един, те са около 20.
1: Около 20 пъти, като чуете тераса, да не си помислите нещо, което около него има прекрасни палми, има изглед към морето и така нататък. Всъщност Space е плюкнат на едно кофти място до аерогарата на Ибиса Таун и... Честно казано, единственото украшение, което беше поне преди 3 години, когато бях там за първи и последен път, слава богу, бяха едни много големи рамки за картини, в които нямаше картини. В смисъл, терасата е оградена с стени, това е явно заради шума, защото се опазва съседните хотели, независимо, че и Ибиса, очевидно хората ходят да си почиват, да танцуват, искам да кажа, не да си почиват и да дишат йодни изпарения на спа, да, в 7 сутринта. Очевидно, местното население има проблеми с туристите и с звука, затова терасата е с покрив и с стени и по стените има едни рамки от картини, които са празни, ужасна украса. Но все пак знаем, че в едно заведение духът се създава не толкова от интериора, колкото от качествената музика, а пък качествена музика там сега да не си кривим душата има.
0: Сега продължаваме с едно парче на Стив Бак, което се нарича Look Who's Stalking. В случая, според мен, той е заимствал едно от приложенията във Facebook, с което можеш да провериш кой ти гледа най-често профила, кой участва най-много, кой пише най-много. Има го, ако се поразтърсите и сте естествено членове на социалната мрежа Facebook, може да намерите това приложение. Тези от вас, които са по-назад в това, могат да си купат едно указание на един стожер.
1: Това забравих да кажа.
0: Да, стожер на българската
1: пиар
0: каквото и да е, който е написал книга 100 съвета или 100
1: правила.
0: 100
1: е, да, разбира се, абсолютно.
0: 99 правила за участие във Facebook. Сега слушаме Стив Бак, Look Who's Talking. Както знаете, въртим случаем, се стигаме до едно и също място. Случая от правното място е, че това е последната плоча, излезла за лейбъла Cocoon на Sven Vat. В петък пусках това парче в малката зала в Червило. Един приятел каза, абе, приличаме много на ранен Josh Wink. Да, наистина прилича на ранен Josh Wink. Все пак...
1: Ема Стив Бък е толкова стар, колкото и Josh Wink, така че е съвсем нормално.
0: Определено едно име в фокуса на нашите интереси.
1: Между другото, в фокуса на много интереси хора, които харесват от, как да кажа, по-твърд хаус като мен, до хора, които харесват по, как да кажа, по-задълбочена техно интересна музика като Стефан. Винаги в този начин между двата наши фокуса се намира Стив Бък. Той има едно парче, което се нарича People, което аз много харесвам и пускам. Сега чуваме, разбира се, новото му издание за Cocoon, което се казва Look Who's Talking.

0: 120 минути с Метрополис, 6:30, малко след 6:30 на 18-ти сряда или в петък в мрежата на elo.org, примерно вечерта след 7, а пък ако слушате в неделя сутринта, да знаете, че също се намирате на честотите на вълните на Алфа Радио. Стив Бък, заедно с DJ Стивън.
1: И Ясен Петров. Стив Бък беше предното парче, а сега продължаваме с Funky Void и Сиан. Да се върнем отново на Крава Тур. Първият надпис на филма е The Dark Ages.
0: The Dark Ages.
1: Тук определено става дума за The Dark Ages или поне за нещо много dark. Това е едно парче на Funk Devoid и Сиан, което е наречено A Raven Wheeling Overhead. Значи един гарван, който грачи над главите.
0: Над главите.
1: Вокален микс. Да, гарвана ли е вътре? Най-вероятно. Ще разберем.
0: Като каза Raven, всъщност обаче поемата на Едгар По, The Crow ли се казва или Raven се нарича?
1: Да, Raven.
0: Да, Raven.
1: Да. Raven е по-поетично. The Crow е гарга.
0: Ясно, гарга. Добре.

0: 120 минути с Метрополис, Funk Devoid, Сиан, Raven Wheeling Overhead беше това изпълнение в неговата вокална
1: Dark,
0: версия.
1: But Beautiful. Dark but, but Beautiful.
0: Yes. А сега продължаваме с едно парче на Damien Muller, което забелязах в събота и аз съм го пусна и мен много ми хареса, тайно си го преписах. Но след това пък видях, че...
1: Че всъщност съм ти го дал.
0: Да, фигурира в една от плейлистите ми на новото софтуерно чудо трактор. Но, и знаете, с цифровите парчета и с музиката много-много не можеш да следиш.
1: В интерес на истината това е, извинявай, че те прекъсвам, това е, ти казва следенето, това е. Значи, наистина дигиталното пести място, но пък, как да кажа, губим от конкретния досек с определената песен. Това
0: значи,
1: е.
0: Англичаните имат много хубав израз, to keep track. With. Значи не можеш да контролираш нещата съвсем. Както и да е, едно страшно парче на Damien Muller или Damien Muller, както и да е, All Death. Хубаво заглавие.
1: Хубаво заглавие, защото патетично. Така се, патетично, защото фактически така се казва тази, според мен, стара блуз песен, която е използвана за основа на тази песен. Сега ще чуете, че тук има един човек, който е на 70 години, който мрънка нещо, обаче толкова хубаво го мрънка, че парчето става наистина абсолютно завладяващо.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Damian Miller, All Dead, оригиналната му версия. Студиото са Ясен Петров,
1: DJ Steven и, разбира се, витае духът на Смърфа, който в този момент ще ви излъжа, ако ви кажа, че между 6.30 и 7 в сряда вечерта точно подготвяме партито за 12 декември, но въпреки всичко, цял ден сме го подготвили, така че съвсем спокойно можем да ви кажем и малко повече новини за него. Разбира се, знаете основните неща, знаете основния гост, знаете Sound Fabric и, разбира се, Inter Expo Center и, разбира се, очакването, което е свързано с един голям човек от Швеция, който живее в центъра, а не в събърбията на Стокхолм, и той се нарича Адам Байер.
0: Адам Байер, който може да потърсите в интернет, има едно филмче заснето за списанието Slices. Както знаете, те вадат безплатни DVD-та към изданията си, в което той разказва много интересно за лейбъла си Drum Code, за неговата кариера, за това как се е променил саунда през последните няколко години. Изобщо се оказва, че Адам Байер е един много все пак трезво мислещ и разсъждаващ човек. Един, както знаем, уникален продуцент. Следващите издания на 120 минути с Метрополис ще направим едно проследяване на неговата продуцентска кариера. Сега скачаме смело в един Peak Time Killer.
1: Абсолютно.
0: Или парче, което се използва в
1: Floor Destroyer.
0: Floor Destroyer или каквото и да е. Това е една нова версия на легендарното парче на Рамирес, Хабландо, направена от Умек.

0: Умек, Рамирес, Хабландо, 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стивън и един риф, неочаквано, чуйте го, той е на акордеон, скъпи мои приятели. Далеч преди самим да направи хитър, изобщо началото на 90-те, когато музиката беше толкова различна и толкова богата и толкова интересна, че никой един човек не се съобразяваше с това какъв точно стил е, а просто всички скачаха и танцуваха, когато въпросната песен беше добра. Flashback. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио. Ето момента за нашия флашбек. Този път той не е толкова далечен, само в кога беше? Горе-долу началото на 2000-те години или края на 90-те.
1: Края на 90-те беше.
0: Края на 90-те. Едно уникално парче на Green Velvet, което се нарича La La Land, в неговата оригинална версия. Имаше един страхотен ремикс на Dave Clark, но тази оригинална версия като че си остана вечна.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Радио.
2: 120 минути с Метрополис, втория час, когато винаги пускаме микс. В случая то е на нашия приятел Петър.
3: Знаете, резидента, сега ще разкажа кой е Петър, нали?
2: Ето. Я съм се подготвил, има сламка в ръката си.
3: Как бе сламка?
2: С нахвърлени неща от кариерата на Петър и така нататък.
3: Така беше на времето в университета. Взимаш си едно нещо в ръката, което да погледнеш, и когато излизаш на изпит, да се подсещаш, просто понякога една дума е в състояние да върне в главата ти, примерно цялата теза.
2: Веднага вмятам.
3: Да.
2: Веднага вмятам. Тези, които си купуваха на времето касетки, записани от Иво Дамянов, този легендарен български диджей и мой приятел, той съответно, нали, разпространяваше музика. Много беше важно за диджея да можеш да кажеш по микрофона нещо. Не може да кажеш само, нали, примерно Бони Ем и...
3: Да.
2: И съответно, както е касетката, Иво Дамянов беше известен, че до името на парчето и на кой е продуцента, винаги имаше някаква малка информация, за която можеш да се хванеш. Примерно пише Bad Boys Blue, отстрани пише две момичета и един негър. И ти казваш по микрофона, групата Bad Boys Blue с две вокалистки, един черен майстор
3: на пенето. Да.
2: Е, и добре, по този начин закърпваш положението.
3: Страхотно е. Наистина, искам да ви кажа, уважаеми дами и господа, че този начин понякога на водене на дискотека понякога ми липсва. Не, че съм го водил, но съм присъствал на такова нещо. Искам да ви кажа, че това са истински талант.
2: Това от вчера след посещението в Динакорд.
3: В Динакорд с прочути Октопод, нали, който се въртеше с всичките тези диско лампи, диско усещане. Но дай не да звучим толкова носталгично. Да кажем, че сега нашия приятел Петър, освен че е почитател на хеви метала, голям, слуша наистина качествени музи от Alice in Chains до Funeral for a Friend.
2: Освен че е почитател на нетрадиционните тишърти,
3: да,
2: някои
3: да.
2: От тях си поръчва по негов дизайн.
3: Да, така е, така е. По това си прилича много с моят приятел и партньор и колега DJ Steven. Слуша и много, много качествена електронна музика. На турнира, на конкурса на Червило преди няколко години той влезе с две гърди напред в финалите, но мисля, че нещо се притесни накрая и успя да се докопа само до финалната петиция или нещо от сорта, но това в никакъв случай не принизява качествата му. Момчето свири много добре. Това лято в Приморско според мен усетиха духа на промяната. The Wind of Change е дух на именно от неговите следобедни пускания на Перла Бич, на бара на нашите приятели Киро и Мариан. Дай Боже до година да имат, как да кажа, желанието да продължат това, което започнаха, защото в противен случай там ще затинат в една безпросветна тама, която дори чехските туристки и полските, готови и напръстяли за всичко, няма да успеят, нали, да разсеят. Иначе, тази събота, или по-скоро този петък, Петър, заедно със своя приятел Джорджо Би, който е нашия приятел Жорката Благоев, и с още един диджей, който той ми го нарече да го нарека Монката от Стара Загора, Готин Пич, ще правят едно парти, което се нарича Reloaded, и ще включи изпълнението на тримата ни приятели и готини пичове по принцип. Така че сега ви оставяме в... Искаш да добавиш нещо?
2: Винаги казваме къде свирим в началото на микс.
3: Да.
2: Къде свириш?
3: Аз нямам какво да казвам. Аз свиря у Враца.
2: И у Каспичан.
3: И у Каспичан. Във Враца и в Пловдив. Там две места, където не се хваща Алфа Радио. Враца е много симпатично място. Рожден ден имат на всичкото отгоре. Не знам как ще успея да стигна след това до Пловдив.
2: Враца е много красив град.
3: Красив град.
2: Балкана е там е уникален наистина. И ходил съм няколко пъти и винаги съм се закамвал да се изкача поне малко по-високо.
3: До връх вола.
2: До връх вола няма да стигна, но поне малко по-високо, защото...
3: Искаш да кажеш, наистина... докъдето стига колата.
2: Да,
3: точно така. Докъдето има път, може да.
2: Враца и Пловдив са местата, където ясен ще се изяви този уикенд. Моите са базирани тук в София, четвъртък в Маскара.
3: А ти започваш още от утре, да?
2: Едно парти, свързано с рок-музиката. Най-много, каквото мога да пусна от рок-музиката, от това, което имам, може би е на Alter Ego пред парчето Рокър.
3: Виж, да не оплашим хората, рокът ще бъде в рамките на 20 минути, 30
2: минути. Освен това, това са ремикси, да, които Кико има, които и Кико пуска ремикси, да, на стари рок парчета в хаус версии. Но така или иначе ще има подготовка за това нещо и ще бъде интересно в четвъртък в Маскара. Петък, както вече ви казахме, две неща от нашия лагер. Едното е гостуването на DJ Ръж в България от Чикаго, подкрепено от Смърф и Лилия Скарабекс, Balkan Heart Project и Joy. Другото е завръщането пък на Седрик Жерве в Червело, поканен естествено по покана на Метрополис. Един сладур, французин от Майами, който знае какво да прави с публиката, и то много добре. Има, както е модерно да се казва, голяма каризма,
3: голяма
2: особено
3: каризма
2: за жените. За жени. Така че има за този уикенд към къде да се насочите.
0: А субота?
2: А? Субота? Какво е на субота?
0: И къде будеш работати?
2: А, субота в Червило, май в малката зала. Yes. Нещо
3: да,
2: такова.
3: Да завършим уикенда.
2: Точно така. Сега ви оставяме в ръцете на нашия приятел Петър. Този микс се нарича NCG Mixtape. Каквото и да значи NCG.
3: Но аз се чух с него и той пита, искате ли микс? И аз викам, не, ще пуснем твой микс. Той вика, искате ми сега? Аз казвам, не, сега ще пуснем този, който си дал на Стефан. Той казва, а, това ми е октубринския микс.
2: Така,
3: така че възможно е, примерно, някои парчета да са ви на 3 седмици, ама да знаете, че той е записан октомври, когато са били актуални, с други думи, нали? Понеже тук сме много пунктуални, да кажем, кое от кога
2: е. За какво става въпрос?
3: За какво става въпрос? Затова ви пожелаваме приятно слушане и, разбира се, ще се срещнем отново в неделя. Сутринта след, как да кажа, надяваме се приятни, много хубави партита в съботната нощ.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.

0: This is John D. Great. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис във втория си час, сряда вечер, 7 часа, малко след 7 или неделя, малко след 9 сутринта.
1: Сутринта или петък, малко след.
0: Когато и да е, или когато вие се решите, ако теглите подкаста, вие сте програматори на това, кое ще слушате, кога да бъде то. Сега във втория час, както знаете, винаги слушаме един микс. В случая сме избрали един микс на Ellen Alien от колекцията на ibisavoice.com. Ellen Alien, която
1: често казвам, да, притежава какво?
0: Ултракултовия лейбъл Beepitch Control.
1: Beepitch Control, и която като продуцентка е изключителна, но сега ви пускаме този микс, за да ви покажем, че понякога не винаги добрият продуцент е прекрасен диджей. Тоест, песните, които са в този микс, са много интересни, тъй или иначе, но смятам, че трябва да сте в особено настроение, за да успеете да извадите нещо от себе си, докато сте на дансинг. Виж, слушайки я вкъщи, прекрасно, именно и затова ви предлагаме изпълнението на Ellen Alien. Тя никога не се е била съобразяла с такива стандарти, като какво трябва да бъде на дансинга, какво трябва да бъде вкъщи и т.н. Ще я чуете, интересна е. Ако примерно ви хареса, потърсете албума Ich bin eine Berlinette, което е много готина, много готина плоча наистина. А пък Ich bin eine Berlinette е всъщност парафраза на прочутата фраза на един от Кенедитата, който пристигна в Берлин. JF ли беше?
0: JFK,
1: който пристигна в Берлин.
0: Когато бяха построили стената.
1: Стената бяха построили. Наистина един обединен, разединен град. Тъжна история, смисъл най-срамното петно в историята, може би, на човешката история, заедно с нацизма, кръстоносните походи, още сумати неща, но човекът излезе и каза Ich bin ein Berliner. С други думи, аз съм един берлинчанин и тълпата го понесе на ръце. Така че Ellen Alien пък казва, че тя е една берлинчанка и това е отразено в нейния албум, а пък и в грамофонта и компания, който наистина утра мега кул. Дори аз обаче пускам някои парчета от Beepitch Control, пък се съмнявам Стефан да няма тайно някъде в своите...
0: Запознах се с нея в Италия. Тя пускаше в другата зала, в летния клуб на Джоти и Ванели.
1: Щях те питам, става ли?
0: Става.
1: Колкото берлинчанка.
0: Да.
1: Немски впрегатен кон с добро чувство за музика, обаче, уважаеми дами и господа, това е важното в този момент за това предаване. Ние не сме предаване, смисъл Playboy или Penthouse.
0: Къде свирим този уикенд?
1: ти е ясно къде свириш. Червило.
0: Не, имаме една маскара.
1: Добре, да, аз...
0: Момент да видя календара на агенцията. Ти си за сино. Ясно е. Ясен свири в...
1: В четвъртък свирим заедно на откриването на Bubbles, там Golden Bubbles. В петък свирим заедно в малката зала.
0: Да.
1: Може би Дончо не свири в петък, знаеш ли?
0: Не знае всъщност каква е комбинацията.
1: Значи истината е, че Стефан и Ясен Петров са в Червило четвъртък и петък.
0: И в
1: събота аз съм в Органза в Велико Търново, а пък DJ Стиван е в маскара с DJ Кико. Така че един от нашите пътува, един няма. Но такъв е живота. Въпреки че съм поклонник на максимата Do less, sleep longer, ще трябва to travel longer, за да зарадвам и хората в Търново и региона.
0: Търново, където не ни слушат, но тези от Габрово, които ни слушат, могат да дойдат до Търново.
1: Да, специални благодарности на едно момче, което има рожден ден и фактически който ме кани и си поделят разходите, защото напоследък нещо собствениците на клубове не са много склонни да канят диджеи в началото на сезона, преди да разберат на къде духа вятъра. Тоест, ще има ли тази електронна музика? И когато се оказва, че има, се оказва, че ние нямаме дати, защото така обикновено в септември-октомври минава в чуденката, а после ноември и декември можем единствено да кажем съжаляваме, заповядайте през март. Ей, как го казах, нали? Колко ангажименти имаме ние.
0: Казваме ви чао-чао днес.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, скъпи приятели, 120 минути с Метрополис, прощавайте. В днешния паметен ден, 1 декември, ден, освен ознаменуващ началото на последния месец на годината, всъщност международно признат ден за борба срещу синдрома на придобитата имунна недостатъчност, иначе казано СПИН. В студиото са двама със сигурност не серопозитивни, DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Слушате 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, които достигат за сега само в следните градове: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
0: Самоков, Велинград или обратното — Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София. София.
1: Започваме днешното предаване с, така да се каже, едно парче, с което аз открих подгряващата част на нашото парти в Бяло, на нашия бал в Бяло, който се случи миналия петък в столичната зала Христо Ботев. Това беше някъде към 11:30. За щастие, хората, които искаха да се забавляват този петък, дойдоха по-раничко от обикновената парти крауд и към 12:15 залата беше почти пълна, така че и подгряващите диджеи можеха да пускат на много хора, а пък до 2 часа направо си се нафрашка догоре залата. Ясен ми пускаше съобщение от Червило, където пускаше на една изключително финна промоция.
0: Много финяшка.
1: Колко манекенки?
0: Поне 60 манекенки имаше.
1: Леле, майко.
0: 60 манекенки, които бодро въртяха задничета. Около тях, знаете, мъже, които в никакъв случай не танцуват, защото не е кул. Да, абсолютно не е кул. Те стояха и подсучиха мустаци.
1: Та той ми пускаше съобщение от Червило какво става, да, как какво е залата. Да. И аз му пратих в обратно съобщение, че очудващо рано е пълна. Пълна, да. Това беше първото парче.
0: Много ме я, че изпуснах началото.
1: Ли Къртис, I Can Hear You Arthur. Едно наистина много добро парче. Във всяко едно отношение, напълнящо ни чупките в кръста на един наш много добър приятел от Франкфурт. Всеизвестния и вече световно признат, известен и всякакъв друг свен вет.
0: Танцор.
1: Да.
0: Изключителен танцор, разбира се. Чудесно подгряване, чудесна вечер. Изобщо, какво да ви кажа, благодарим на всички, които бяха там. Благодарим на всички, които се усмихнаха и стояха до 6 сутринта и оцениха по достоинство наистина феноменалния сет на Давидески Уелче.
1: Също така искаме сега още от първото издание на нашето предаване след... не знаеш какво искам да кажа? Искам да кажа, че следващата година дрес-кода ще бъде абсолютно задължителен. Така сме го решили, защото мислим, че няма нищо толкова кул в това да дойдеш облечен в черно на едно парти, което е обявено, че ще бъде с дрес-код бяло. Не за друго, защото никой не те приема, че си изключително оригинален и изключително авангарден, а просто минаваш за леко малко изостанал, когато си досел демонстративно облечен в черно.
0: Тук е мястото и да напомним, че в крайна сметка не е много трудно човек да намери нещо беличко да наметне. Чудех се жените как биха се оправили, понеже е по-студено, да речем, и може би бели фанелки или бели потничета или бели риски, нали, няма да бъдат много удачни за техния аутфит. Но пък се замислих, че един чудесен бял шал наметна такъв голям, с който да се увие, ще бъде много готино и много интересно. И освен всичко останало, ще бъде и уютно, защото ние от Метрополис ценим вече уюта, обичаме ни уютните неща.
1: Не дай говори за шаловете, че ще заприлича на църквите в Италия, където на туристите задължително дават едни бели такива...
0: На туристите?
1: Да, на жените.
0: За да не си им горе раменете, да.
1: Дават едни пластмасови покривала и не говорим за това, говорим за това да проявите малко, как да се каже,
0: въображение
1: и желание. И до година, когато ние направим нашия бал в Бяло отново, да си дойдете облечени с дрес-код бяло, една бяла фанелка, бяла шапка. Имаше, между другото, много добри попадения на самото парти. Тези от вас, които са по-динамични в интернет, са намерили много снимки от партито и знаят за какво става въпрос. Естествено, ако не са били там наживо. Сега, нека да послушаме малко Ли Къртис, I Can Hear You Arthur, и след това ще продължим отново да ви досаждаме.

0: 120 минути с Метрополис продължава с един изключително софистициран микс.
1: Много.
0: Дебнен дълго, къде точно да влезе парчето, как да се развие микса, какво да се случи и за щастие осъществен абсолютно безупречно от нашия електронен помагач Ableton Live. Продължаваме с едно парче от колекцията на Ясен.
1: Каталуп се нарича Хосе М, а пък песента се нарича Каталуп. Не знам има ли нещо общо с Канталуп. Каталуп един такъв дълбок теххаус, който според мен е много приятен за слушане и много удачен за началото на едно такова предаване. Пък ще има и доста да говорим, разбира се, защото такива събития като Бялото парти, такива емоции, такива настроения отдавна не са обхващали прогресивната столична младеж, защото знаем, че много лесно може да докараш еуфорията на морето. Хората по принцип там са еуфорично настроени, докато виж в София, виделите всичко, клабари и страдали всичко и преживяли всичко, са готови, нали, на много неща, но не и да подскачат, да си дигат ръцете и да пищат от кеф. Всъщност това се случи в петък, свидетели са повече от 3000 души, които бяха в тази зала. И може би тук е времето да направим другия анонс, който до този момент стои само написан във Facebook и на едни листове беше разпечатан на входа на залата, че именно билетите, които сте си купили за партито, с участието на Умек и на Давиде Скоилаче, звучат, важат и трябва да си ги пазите, защото следващото идване на Умек за вас ще бъде напълно безплатно.
0: Следващото идване на Умек, по което работим и в мига, в който имаме дата, тя най-вероятно ще бъде в началото на 2011 година. Ще ви известим по всички възможни канали, за да може да се подготвите и да си вземете дозата Умек, от която се нуждаете. Но, както ви каза Ясен, билетите, които имате закупени за това парти, което беше на 26 ноември, нашия бал в бяло, си важат за партито, когато Умек ще дойде в София. Сега слушаме Хосе.
1: Чакай сега, да не кажем ли едно нещо по-интересно? Че за първи път Метрополис ще прави новогодишно парти. По принцип.
0: С един новогодишен диджей.
1: С един новогодишен диджей, но билетите няма да важат за това парти. Това искам да кажем.
0: Да, няма да важат за новогодишното.
1: Ще важат за Умек, защото който си иска Умек, ще трябва да си получи Умек. Ние сме хора, които когато обещаем нещо, след това винаги изпълняваме обещанията си. Каталуп Хосе М на частотите на Алфа и в мрежата на elo.org за вашето добро настроение, както се казва.